nepoznate, ampak slutim, da si nova pesem, ki jo dal bom svetu. Nad moškim svetom ni ozona, pokrivajo ga divje sanje. Dokler ne pride prava ona, se zgodijo nove pesmi, svoje sanje skrijem vanje.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez šesto. Dobro jutro. Regulirana cena dizla zunaj avtocest je ob polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko se je pocenil liter kurilnega olja. Liter 95-oktanskega bencina je med tem z 1,76 evra za 1,2 centa dražji, s tem pa je dosežena tudi nova rekordna cena tega goriva. Več tisoč ljudi je včeraj v Pragi protestirali proti politiki desne vlade pod vodstvom premijera Andreja Babiša. Skupina Milijon trenutkov za demokracijo, ki je bila med glavnimi organizatorji protesta, je opozorila, da vlada ne počne dovolj v boju proti dezinformacijam in prikrepitvi nacionalne varnosti. Sodišče v Estonijo je proruskega aktivista Olega Besedina obsodilo na 7 let zapora zaradi dejavnosti, usmerjenih proti neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti te baltske države. Obsojen je bil tudi zaradi ponavljajočih se kršitev mednarodnih sankcij, je sporočilo sodišče. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov s Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo, ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0:3. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Ptuj 7, Murska Sobota 6, Celje 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo. Podobno vreme tudi jutri, v četrtek se bo nekoliko ohladilo, ampak vseeno ostalo jasno, v petek pa lahko pričakujemo kak oblak več in do 21 stopinj. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti med dovozom Krtina in priključkom Ljubljana-Šentjako po smeri Ljubljane zastoj z zamudo okoli 10 minut. Na primorski avtocesti pa je pred razcepom Srmin proti Kopru promet oviran zaradi pneumatike na cestišču. Strpno in varno pot ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211. Napiši ali pokliči na 041-211-211.
0: Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez šesto, torek 29. september, danes rok te pozdravljam na Radio City. Začetek tedna smo preživeli, danes že ogreti in pripravljeni na sončen jesenski teden. Taka lepa napoved je, da že potem malo dvomiš, ampak taki smo, ne? Če je prelepo, potem nam je že malo sumljivo. Da pa imamo same hite, ja, to pa dobenemo ni sumljivo. Kungs prvi, z Never Going Home. 5 minut je čez šesto. Dobro jutro!

0: Aura Dion featuring Rock Mafia, The Friends na Radio City, 11 minut je 6, dobro jutro. Imaš letos bolj malo sreče z gobami? Ja, Zalaj Sursa ima rešitev zate, čeprav mogoče ta rešitev ne bo ravno poskrbela za kosilo.
1: Nimate sreče z iskanjem gob v gozdu? Dve lahko najdete na zemljevidu Slovenije, saj sta občini Getija, Mala in Velika Goba. Skupno imata 53 prebivalcev.
0: Je kaj ne rečem, goba je goba, glavno da ni mušnica.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles, 6 in 19 minut je, dobro jutro. Poglejmo temperature, Maribor in Ptuj 7, Murska Sobota 6, v Celju 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes do 23 stopinj, podobno kot danes tudi jutri. V četrtek se bo nekoliko ohladilo, v petek pa lahko pričakujemo kak oblak več in do 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, zamuda v tem trenutku že okoli 20 minut. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
6: Lakikido.

0: Timbaland in Katy Perry, If We Ever Meet Again. Dve minuti sta čez pol sedma, poglejmo kaj novega o novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dizel in kurilno olje cenejša, bencin rekordno drag. Strokovnjaki na svetovni dan srca pozivajo k skrbi za zdravje srca. Britanska glasbena legenda Rod Stewart prihodnje leto svojo zadnjo turnejo. Slovenski nogometaši pa nocoj proti Severni Makedoniji.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. ZVTB Banko.
0: Dve minuti sta čez pol sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen dan je ponovno pred nami, mi pa nadaljujemo z Olivijo Rodrigo, ki se je naslednja pesem zgleda malo zamerila. Stupid song.

0: Gwen Stefani in Cool na Radio City, 6:39 minuti e dobro jutro. Preverimo temperature, v Mariboru 7 stopinj, 7 tudi na Ptuju, Murska Sobota 6, v Celju 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj naj bi se ogrelo, podobno kot danes tudi jutri, v četrtek se bo nekoliko ohladilo, do 21 stopinj bomo imeli, v petek pa lahko pričakujemo kak oblak več in prav tako do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti predmet ovira promet med predorom Trojane v smeri Ljubljane. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti od uvoza Lukovica in priključka Ljubljana-Šentjak po smeri Ljubljane zamuda okoli 20 minut. Drugih posebnosti trenutno ni, če ti kakšno opaziš, javi na servis 211 na 041-211-211.
1: Odkud ime krompirjeve?
2: Ker je krompir najlepša jesenska zelenjava. Rumen, okrogel kot sonce.
3: Res je. In sonce sije tudi v naših notranjih bazenih. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
4: Krompirjeve počitnice!
3: Le 40 minut iz Maribora.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
7: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Najbo življenje zabavno! Obišči Whoop!
7: Naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
8: Najbo življenje zabavno! Obišči Whoop!
9: Slog, ki pritegne pogled.

0: Parlez-vous France?
1: Društvo mrtvih pesnikov Mežema, da bi te 11 minut manjka do sedmih. Dobro jutro. Ja sem svojo že spil, počasi grem po novo, kako daleč pa si ti. Govorim o kavi, ker 29. september je namreč dan kave. Ja, za nekatere je to nujni jutranji ritual, za druge prvo pomoč pred sestankom, spet tretji pa pravijo, da je kava pomembna samo zaradi družbe in tistega, ja, rituala. Črna z mlekom, sladkorjem ali brez, mislim, da še vedno vodi kava pred vsemi mačami, čaj in napitki iz čarobnih gob. Ja, povzroča pa kava oziroma kofein tudi močno odvisnost, med stranske učinke pa poleg razdražljivosti in težav spanjem lahko dodamo tudi tisto pospešeno prebavo, ki jo povzroči prva kava zjutraj. Ampak ja, ko zadeši po kavi na vse zgode, ko smo še malo zaspani, pozabimo na čisto vse ostalo. Ja se grem zdaj ponovo, pa na zdravje. Avicii in Alex Ebert sta naslednja. For a better day, 10 minut je do sedmih. Dobro jutro!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez sedmo. Dobro jutro. Regulirana cena dizla zunaj avtocest je od polnoči za 8,3 centa nižja kot v preteklem enotedenskem obdobju. Za prav toliko se je pocenil liter kurilnega olja, liter 95-oktanskega bencina pa je med tem z 1,76 evra za 1,2 centa dražji, s tem tudi dosegel novo rekordno ceno. Iranski zunani minister Abbas Agarči je povedal, da so katarski posredniki Teheranu v nadaljevanju pogovorov z EDA predstavili nove zamisli za zbližanje stališč. Ameriški predsednik Donald Trump pa medtem zanika poročila, da bi Iranu ponudil omilitev sankcij v zameno za ukrepe glede iranskega jedrskega programa. V Ljubljani se bo danes začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine. Festival pod geslom Vseživljenjsko učenje posebej izpostavlja pomen izobraževanja, novih priložnosti in aktivne vloge starejših. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20:45 v Stožicah igrala drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju brez golov Škotsko bodo izbranci Boštjana Cesarja gostili Severno Makedonijo, ta je konec tedna doma proti Švici izgubila z 0:3. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo temperature, v Mariboru 7, Murska Sobota 6 stopinj, Celjem tu 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes in do 23 stopinj, podobno tudi jutri, v četrtek se bo nekoliko ohladilo, v petek pa kak oblak več in do 21 stopinj. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru je zaprt počasni pas zaradi okvarjenega vozila. V predoru Trojane proti Ljubljani pa še vedno predmet na vozišču uvira promet. Zastoj na Štajerski avtocesti še vedno med počivališčem Lukovica in razsipom Zadobrova v smeri Ljubljane zamuda v tem trenutku že dobrih 25 minut. Na Primorski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila promet uviran med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani, tam je zaprt počasni pas. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi še ostali na servis 211, pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Dobro jutro, Zvuti Pej Banko.
1: 4 minute so čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Kdo bo nadel blond lasuljo in zamigal z boki? Ne, nismo še pri Halloweenu ali pusto, govorim o novem biografskem filmu. Ampak več čez dva komada, prvi je Clean Bandit, Mabel in 24 Golden z TikTok. Dobro jutro!

Neighborhood, Like I Love You na Radio City, 10 minut čez 7. Dobro jutro. No, kdo si bo nadel lasuljo in se obril po glavi za upodobitev Britney Spears? To je trenutno vprašanje v filmskem svetu. Biografski film po Britneyjevih spominih Ženska o meni počasi dobiva plan, glavna igralka pa še vedno ostaja skrivnost. Med kandidatkami se omenjajo Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown in Addison Rae. No, Millie Bobby Brown je sicer že pred leti povedala, da si zelo želi zaigrati Britney. Takrat je Britney na družbenih omrežjih odgovorila v svojem slogu: "Hej, nisem mrtva." No, zdaj pa kot kaže, vseeno želi svoj film. Sydney Sweeney je trenutno med resnejšimi kandidatkami, Addison Rae pa ima poleg igralskih tudi glasbene in plesne izkušnje, no in to je tudi pri vlogi za Britney zelo pomembno. Torej, petje, ples in ikonični nastopi, ni samo potrebna blond lasulja. Film bo režiral John M. Chu, scenarij pa piše Liz Merriweather, ustvarjalka serije New Girl. No in kar je najpomembnejše, Britney naj bi imela pri filmu tudi precej pomembno besedo, zato mogoče tistih malo manj glamoroznih trenutkov ne bo toliko v filmu. Ampak kot ne vemo, kdo bo novi Bond James Bond, še tudi ne vemo, kdo bo nova Spears Britney Spears. Vemo pa, da sta naslednja Olivia Newton-John in John Travolta, You're the one that I want. 12 minut čez 7. Dobro jutro.

0: Kristina Aguilera, Miss Elliot, Car Wash, 7:18 minut, je dobro jutro. 7 stopinj še vedno v Mariboru, Murska Sobota 6, Celje in Ptuj 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj Celzija. Sončno nas čaka danes, do 23 stopinj se bo ogrelo. Podobno kot danes tudi jutri, do 22 stopinj bomo imeli, v četrtek se bo nekoliko ohladilo. Ostaja jasno, v petek pa lahko pričakujemo kakšen oblak več in do 21 stopinj. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane. Zamuda zdaj že skoraj pol ure. Na Primorski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila promet oviran med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni vozni pas. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi še ostalim na servis 211, napiši ali pokliči na 041-211-211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vseživljenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, minute čez pol osmo. Poglejmo, kaj nas čaka novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Biofarmaceutika v Lendavi uradno odpira svoja vrata. Orkan Polo z močnim vetrom in padavinami je dosegel obalo Mehike. Ob mednarodnem dnevu v spredju pozivi k nujnosti zmanjševanja količin odpadne hrane. Razstava v Mantovi razkriva pogled na naravo v obdobju renesance.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez pol osmo, rok te pa zdravljam na Radio City. Ja, poletja ni več, to smo zdaj ugotovili, ampak tudi za kakšno pomlad bi lahko v trenutno vreme menjali. Tako, prijetno, jesensko in sončno imamo. Sami hiti na Radio City.

0: Caesar, Jerk It Out na Radio City, 7:38 minut, je dobro jutro. Poglejmo temperature, nismo se še ravno ogreli, v Mariboru še vedno 7, Murska Sobota, Celje in Ptuj 5, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 8 stopinj. Sončno vreme nas čaka danes, do 23 stopinj naj bi se ogrelo, podobno kot danes bo tudi jutri do 22 stopinj. V četrtek se bo nekoliko ohladilo, ostalo jasno, v petek pa nekoliko več oblačnosti in do 21 stopinj čez dan. Preverimo še ceste. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Šentjakobom in Domžalami zaradi okvarjenega vozila še vedno zaprt desni prometni pas. Na primorski avtocesti pa zaradi okvarjenega vozila med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt počasni vozni pas. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah. Servis 211 na 041 211 211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Nika Zorjan podržil na Radio City 14 minut manjka do 8. Če planiraš izlet v Zagreb in si želel po mestu z javnim prevozom, lahko zraven vzameš kar kolesarsko opremo. Zakaj? Ja, zaradi stavke v javnem prevozniku ZET in v Zagrebu danes je zjutraj zavladala prava kolesarska euforija. Do 8 ure so si mestna kolesa bajsi sposodili skoraj 4000 krat, kar je kar 168% več kot prejšnji ponedeljek recimo. No in skupaj so prekolesarili uporabniki več kot 11.000 km. To je približno toliko, kot če bi vse te vožnje združil eno in se iz Zagreba odpravil naravnost, bi prišel proti Los Angelesu. No, ob pol osmih je bilo po zagrebških ulicah krati kar 750 izposojenih koles. Poprečna vožnja sicer ni

Bila ravno za Natur, okoli 2,5 km je naredil vsak uporabnik poprečno. Sistem kolic Bajs je sicer v Zagrebu še le dobro leto, ampak očitno je dobil danes svojo veliko priložnost, tako da tramvaji so stavkali, Zagrebčani pa pritiskali na pedala.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure je 8. Dobro jutro. Farmacevtska družba Lek bo danes v Lendavi slavnostno odprla novi visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za sodobna biološka zdravila. Naložba v obrat imenovan Biofarmacevtika je stala več kot 400 milijonov evrov, ustvarila pa je 300 delovnih mest. Orkan tretje kategorije Polo je včeraj dosegel območje mehiškega polotoka Baja Kalifornija, kjer je z močnim vetrom in obilnimi padavinami začel povzročati škodo. Oblasti so prebivalce pozvale k umiku zavetišča, vojska pa je začela evakuirati ljudi z ogroženih območij. Ob današnjem mednarodnem dnevu ozaveščanja o izgubah hrane in odpadni hrani so znova ospredil pozivi javnosti k nujnosti zmanjševanja izgub hrane in količin zavržene hrane. Na ministrstvo za kmetijstvo ob tem pominjajo, da zavrženem hrane ne zauzemajo le živila, temveč tudi vse vire in trud, ki so bili vloženi v njegovo pridelavo in pripravo. V palači T. v Mantovi je na ogled razstava Ustvarjanje narave Leonardo Armicaldo Caravaggio, ki raziskuje, kako v 16. stoletju, ko so se umetnost, znanost, zbirateljstvo in tehnologija vedno bolj prepletali, poskušali razumeti naravo. Prikazuje, kako so umetniki in misleci naravo želeli preučevati, posnemati, klasificirati in obvladovati. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poglejmo temperature. V Mariboru 7, v Murska Sobota 6, Celje in Ptuj 5, Slovenske Konjice 8 stopinj, v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Sončno nas čaka danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, podobno tudi jutri do 22 stopinj. V četrtek nekoliko hladneje, ostaja jasno, v petek lahko kak oblak več dobimo, ampak vseeno do 21 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je proti Ljubljani zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino, proti Mariboru pa zaprt desni vozni pas med Šentjakobom in Domžalami, oboje zaradi okvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti pa med Cerminom in predorom Dekani proti Ljubljani zaprt prav tako desni vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno vožnjo ti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dve minuti sta čez osmo, rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z muziko, malo K-popa, za nadaljevanje BTS in Dynamite.

Adel, Rumor Has It. Na Radio City, 10 minute čez 8. Dobro jutro. Luka Dončić je sezono začel z zmagom, ampak ne na košarkarskem parketu. Na mednarodnem dnevu Los Angeles Lakersov, na medijskem dnevu Los Angeles Lakersov je razkril Luka, da je pred dvema dnevoma na golfu premagal soigralca Austina Reevesa. Torej prva zmaga sezone je v žepu na golf igrišču. Sicer pa je Luka pred novo NBA sezono videti dosti bolj razpoložen, pravi, da se počuti odlično in da že komaj čaka na košarko, saj ni igral že od aprila. Lakersi so se poleti sicer precej spremenili, po odhodu LeBrona Jamesa pa bo on eden glavnih vodij ekipe. In očitno se je družba že lepo povezala, Luka je soigralce tudi pred mesecem dni povabil v Slovenijo, no zdaj pa gre zares. Prva pripravljalna tekma Lakersov bo 5. oktobra, novo sezono pa začnejo 21. oktobra proti Golden Stateu. No do takrat pa Luka lahko še trenira, verjetno počasi bo menjal za več košarke kot golfa. Wang Chung, Everybody have fun tonight na Radio City, 11 minuti čez 8, dobro jutro.

0: Texas Lightning, No No Never na Radio City, 18 minut čez 8. Dobro jutro. Poglejmo temperature, 7 stopinj v Mariboru, 6 stopinj v Murski Soboti, Celje in Ptuj, 5 stopinj Slovenske Konjice, 8 v Ljubljani pa 9 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 se bo ogrelo, sončno tudi jutri in do 22 stopinj, v četrtek stopinjo manj, v petek pa nekoliko več oblakov in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino zaradi okvarjenega vozila. Zastoj na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Trenutna zamuda okoli 40 minut. Na Primorski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni vozni pas med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani. Strpno in varno poti želim, če pa ti opaziš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati. Pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Zakaj se imenujejo krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
6: Krompir lahko postane pire, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
7: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
8: Pridemo v počitnice!
7: Le 40 minut iz Maribora.
9: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop!

0: Ole Mursi in Alize, Dear Darling na Radio City, ura je 8:30, poglejmo nove novice.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Britanska policija po plačilu varščine izpustila peterico pridržanih zaradi incidenta ob letalski bazi. V New Yorku se je končala splošna razprava voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Rod Stewart prihodnje leto svojo zadnjo turnejo. LeBron James pojasnil, nisem šel k New York Knicksom, ker so postali prvaki.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črvesja in olajša zaprtost.
4: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
1: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
0: Minuta je čez pol deveto, rok te pozdravljam na Radio City. Torkovo jutro nadaljujemo z Madono in Love Sensation. Dobro jutro.

0: Gabriela, Kill Me, Sweet About Me na Radio City, 8:38 minut, je dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 10 stopinj imamo v Mariboru, 10 stopinj tudi Slovenske Konjice, 8 stopinj v Murski Soboti, 7 stopinj na Ptuju, 6 v Celju in 9 stopinj v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in do 22, v četrtek se bo nekoliko ohladilo, ostaja jasno vreme, v petek pa nekoliko več oblačnosti in do 21 stopinj. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas med Krtino in Lukovico. Na primorski avtocesti pa okvarjeno vozilo ovira promet med Serminom in predorom Dekani proti Ljubljani. Tudi tam zaprt desni vozni pas. Drugih posebnosti trenutno ni. Če ti še kakšno opaziš, javi to še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MVX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MVX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
6: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
5: Informacije in naročenje na 023 44 102 ali na www.fontana.si.

Masa je bila z nami z cigaret na Radio City 8:47 minut. Je dobro jutro. Danes je dan za stvar, ki je vsem skupna. 29. september je svetovni dan srca, ki nas vsako leto spomni, da poskrbimo za zdravje svojega srca. No, letos je moto Vsak utrip šteje. V Društvu za zdravje srca in ožilje Slovenije pozivajo k skrbi za zdravje in pravočasnemu ukrepanju v primeru težav. Jeva, človeško srce je res eno tako fascinantna zadeva, v poprečju recimo utripne okoli 100 tisoč krat na dan. To so te nadure, ja. Srce odraslega človeka je približno tako veliko kot njegova

pest, no 20 cepov v enem dnevu prečrpa približno 7000 litrov krvi. Tako da zato danes naredimo nekaj lepega tudi za svoje srce, malo več gibanja mogoče, malo manj stresa in pa malo več muzike.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta manjka do devetih. Dobro jutro. Britanska policija je včeraj sporočila, da je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki jo uporabljajo ZDA, po plačilu varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno upleten tuj akter. V New Yorku se je končala splošna razprava svetovnih voditeljev ob začetku zasedanja 81. generalne skupščine Združenih narodov, na kateri so bili v spredju pozivi k miru, spoštovanju ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava, razvoj, neenakosti, človekove pravice, umetna inteligenca in reforme. Britanski glasbenik Rod Stewart v svojo turnejsko kariero, ki se je začela že v času njegovih najstniških let minulega stoletja, sklenil s turnejo The Final Encore, ki se bo začela aprila prihodnje leto. Te vključuje koncerte v Glasgowu, Birminghamu, Manchesterju in Londonu, evropski del pa bo julija zaključil v Hanovru v Nemčiji. Dolgoletni prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov in ameriške košarke LeBron James bo v novi sezoni igral za Philadelphia 76ers. Ob svojem prvem uradnem nastopu na medijskem dnevu ekipe je razkril, da je pričakoval, da bo igral v dvorani Madison Square Garden za New York Knicks in tam končal kariero, a je na to ekipo izločil, ker je bila preveč uspešna. New York Knicks so za naslov letos premagali San Antonio Spurs. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Slovenske Konjice 11, Murska Sobota 9, Celje in Ptuj 8, v Ljubljani 9 stopinj Celzija, sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, jasno tudi jutri in do 22, v četrtek do 21 stopinj, v petek pa že nekoliko bolj jesensko vreme, oblačno in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zaprt je vozni pas med Lukovico in Krtino. Zastoj na štajerski avtocesti pa med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamudo v tem trenutku okoli 30 minut. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvoti pe banko.
1: Minuta je čez 9. Rok te pozdravljam na Radio City. Nadaljujemo z glasbo Love and Vatiti. Dobro jutro.

These days na Radio City 7 minute čez 9. Dobro jutro. Slovenski film je čez lužo požel nov uspeh. Film Dekle noči, ki ga je v ljubljanski Šiški posnel režiser Luka Marčetič, se namreč iz Austina v Teksasu vrača kar z glavno nagrado festivala Fantastic Fest, enega največjih festivalov žanrskega filma v ZDA. No, to ni kar nek filmski festival. Na Fantastic Festu so primerno pokazali filme, kot so recimo John Wick, Črni telefon, There Will Be Blood oziroma Tekla bo kri in Obsedenost. No, zdaj pa je torej med njimi tudi slovenski Dekle noči. Film nima hollywoodskih zvezdnikov, nastal je v Sloveniji, režiral ga je Luka Marčetič, ki pa ga poznamo tudi po Prhostarju. No, Marčetič je po zmagi sicer skromno povedal, da je za njega najpomembneje sodelovati, ne pa zmagati, kar je razumemo, ampak glavna nagrada v Ameriki se vseeno sliši kar lepo. No, zdaj pa samo še vprašanje, ali bo Dekle noči po zmagi v Austinu postalo tudi naslednji veliki slovenski hit. Mi pa iz filmskih v glasbene hite Fiction Factory in Feels Like Heaven. 9 minute čez 9. Dobro jutro.

0: Nickelback, Gotta Be Somebody na Radio City, 16 minuty čez 9. Dobro jutro. Sončno in 12 stopinj imamo v Mariboru, Slovenske Konjice 11, Murska Sobota, Celje, Ptuj 9 stopinj, prav tako 9 stopinj v Ljubljani. Sončno bomo imeli danes še cel dan, do 23 stopinj se bo ogrelo. Sončno tudi jutri in do 22, sončno v četrtek in do 21, v petek pa nekoliko več oblakov in do 20 stopinj. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani še vedno zaprt vozni pas med Lukovico in Krtino zaradi okvarjenega vozila. Zastoj pa med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane zamudo okoli 30 minut. Strpno in varno ti želim, če pa ti opaziš še karkoli novega na cestah, javi to ostalim na 041-211-211.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Center za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
5: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
4: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
5: Več informacij na www.fontana.si.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Zakaj so to krompirje v počitnice?
8: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
9: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
10: Pijemo počitnica!
9: Le 40 minut iz Maribora.
11: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Train in Drive-by na Radio City, minuto manjka do 9:30, poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ljubljanski mestni svetniki sprejeli strategijo športa in nižje cene nočnega parkiranja. Britanska policija po plačilu varščine izpustila peterico pridržanih zaradi incidenta ob letalski bazi. Izseljena upokojenka iz Madrida se lahko vrne domov. FIFA obtožila UEFO širjenja dezinformacij.
2: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
3: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Dobro jutro. Zvuti banko.
0: Pol desete ura, Rok, te pozdravljam na Radio City. Prijeten sončen torek nas čaka, mi pa nadaljujemo z latino ritmi, Becky G in Sorry Papi.

0: Cardigan so bili z nami, For What It's Worth, 9:37 minut je. Dobro jutro. Poglejmo trenutne temperature, 16 stopinj imamo v Mariboru, Slovenske Konjice 14, Murska Sobota, Ptuj in Celje 11, v Ljubljani pa 10 stopinj. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo igrelo, do petka bo ostalo sončno, temperature bodo postupoma padale, v petek pa potem veliko, ne veliko, nekoliko več oblakov in do 20 stopinj Celzija. Na cestah pa brez večjih posebnosti ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, zamuda še vedno okoli 30 minut. Če ti opaziš karkoli novega, pa javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
2: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
5: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
6: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.

0: My dva so byli známi, samo tebe, tej mám na Radio City.
1: City má novo. Písem.
0: Maluma in Shakira spet skupaj za čisto svež nov hit. Novi singl Agua je njuno že peto sodelovanje. Tokrat sta urbano latino energijo zamenjala za bolj tropski merenge, tudi nekaj karibskega pridiha lahko slišimo. Nov spredjo pa seveda njuna kemija, ki je ne more ugasniti, torej niti voda. Shakira in Maluma z Agua.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez deseto. Dober dan. Ljubljanski mestni svetniki so na včerajšnji skoraj 7-urni seji sprejeli tudi predlog strategije športa mestne občine Ljubljana do leta 2035, s katero želijo, da Ljubljana postane najbolj športno aktivna evropska prestolnica. Potrdili so tudi znižanje cene nočne parkirnine za osebna vozila na vseh treh parkirnih conah na 2 evra na noč. Britanska policija je včeraj sporočila, da je 5 moških aretiranih v bližini letalske baze, ki jo uporabljajo ZDA, poplačilo varščine izpustila na prostost. Predsednik ZDA Donald Trump je po izpustitvi peterice izrazil presenečenje, ameriški državni sekretar Marco Rubio pa trdi, da je v incident nedvomno upleten tuj akter. Upokojenka iz Madrida, katera izselitev je sprožila proteste po Španiji, ki so povečali pritisk na vlado za rešitev stanovanjske krize v državi, se po sklenitvi dogovora z lastniki nepremičnine lahko vrne domov, je sporočila njena odvetnica. Po dogovoru bo 87-letnica kot doslej plačevala okoli 500 evrov najemnine in stroškov. Krovna svetovna nogometna zveza FIFA je v pismu sodišču na Floridi in objavljenem v javnosti obtožila Evropsko zvezo UEFA, da proti njej vodi dezinformacijsko kampanjo. Razlog je zahteva UEFA po dostopu do spornih dokumentov, povezanih zdaj sicer upoščenim načrtom Gianija Infantija za prodajo lastniških deležev v svetovnem prvenstvu. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo trenutne temperature, Maribor in Slovenske Konjice 16, Murska Sobota, Celje in Ljubljana 12, v Ljubljani pa 10 stopinj Celzija. Sončno in do 23 stopinj bomo imeli danes, sončno bo vse do petka, jutri do 22, v četrtek do 21 stopinj, no v petek pa nekoliko več oblakov in do 20 stopinj Celzija. Preverimo še ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja zastoj med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, zamuda še vedno okoli 30 minut. Na Primorski avtocesti pa je med Uncem in Rauber komando proti Kopru predmet na vozišču, ki ovira promet. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211. Pokliči ali napiši na 041-211-211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez deseto, rok ti delam družbo na Radio City. Nadaljujemo glasbeno z novo uro muzike. The Weeknd je prvi z Take My Breath.

0: vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...
1: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, 1 nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, 5-letnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelje se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: City.

0: Tegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
1: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
0: Back to school pri lakikido.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na lakikido.si.
2: Lakikido.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11. Dobar dan. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je danes v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Povedal je tudi, da se je treba zavirati, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, izpostavil pa je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Letališče Catania na Siciliji je včeraj zvečer po tridnevni prekinitvi zaradi vulkanskega pepela iz Etne znova delovalo, vendar so morali lete na njem danes znova ustaviti. Ukrep velja do popodneva, promet so ustavili opozorilo Italijanskega inštituta za vulkanologijo, da so se izbruhi pepela iz Etne znova ukrepili. Bled bo te dni gostil mednarodne strokovnjake z področja dediščine, muzeologije in kulturnega menedžmenta. Danes so v festivalni dvorani Bled začenja dvodnevni festival Dediščina v gibanju, jutri pa konferenca Živa, na kateri bodo podelili nagrado Živa za dosežke pri ohranjanju, varovanju in promociji slovanske dediščine. Judoisti se bodo od nedelje dalje v Bakuju merili za naslove svetovnih prvakov. Državni direktor slovenske reprezentance Gregor Brod trdi, da je tekem v koledarju preveč, da so cilji tekmovalcev v sezoni različni, a da prav nihče, ki gre na svetovno prvenstvo, tam ne bo nastopil nepripravljen. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo temperature, Maribor in Murska Sobota 16, Slovenske Konjice 18, Celje in Ptuj 15, v Ljubljani pa 12 stopinj Celzija. Sončno bomo imeli danes, do 23 stopinj se bo ogrelo, sončno tudi jutri in v četrtek, jutri do 22, v četrtek do 21 stopinj, v petek pa oblačno vreme in do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjaku po smeri Ljubljane. Zamuda v tem trenutku okoli 5 minut. Na Primorski avtocesti med Gabrkom in Seržečami proti Ljubljani pa je zaprt počasni vozni pas zaradi okvarjenega vozila. Strpno in varno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah. Servis 211 031 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Dve minuti sta čez 11. Rok te pozdravljam na Radio City. Kdo je najučitelj v Mariboru in okolici? Ja, po glasovanju je to Gregor Palčnik iz osnovne šole Janka Glazarja Ruše. Dati domačo nalogo in ocene pa potem biti priljubljen je verjetno res težko. Najučitelj je skoraj tako težko biti kot recimo najpoložnica. Tako da res, bravo Gregor. Mi pa novo uro glasbe nadaljujemo z David Guetta in Bibi Rexo, I'm Good.

0: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Stada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Slog, ki pritegne poglede in ponudba, ki zmaga. Renault Captur vas čaka s kar do 4500 evri ugodnosti, petletnim jamstvom in dobavo takoj. Zapelji se po mestnih ulicah že danes. Štajerski avtodom na Tržaški v Mariboru. Vaš zanesljiv partner že 80 let.
3: City.

0: boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum.
1: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Najbolj življenje zabavno. Obišči Whoop.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat.
3: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Vse življenjsko učenje je najboljša pot do aktivnih in ustvarjalnih let. Računalništvo, potopisna predavanja, slikanje, šah ali pa country ples. Nikoli ni prepozno za pridobivanje znanj in spretnosti. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropa. Čas je za spoznavanje novih priložnosti in ljudi. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Preveri na lahko.si.
6: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
5: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 12. Dober dan. V Gazi po mednarodnem pravu ni genocida, je premier Janez Janša danes povedal na seji državnega zbora v odgovoru na vprašanje predsednika Svobode Roberta Goloba. Izval ga je z izjavo, odločiti se morate, ali boste prisegali na politično govorico ali na mednarodno pravo. Državni zbor bo danes odločal tudi o predlogu Goloba, da na naslednji seji opravi razpravo o zunanji politiki. Podjetje OpenAI ne bo izdalo najnovejšega modela umetne inteligence, znanega pod imenom Astra 6.1. Interno testiranje je namreč pokazalo, da model ne izpolnjuje varnostnih standardov, obenem pa so se upravičili za vdor v portal avstralskega zdravstvenega sistema. ZDA so z današnjim dnem prepovedale uvoz različnih vrst kanadskega blaga, med drugim številnih kanadskih alkoholnih pijač. Kanada in ZDA tako uvajajo ujete v spiralo zaostrujočih se trgovskih odnosov. Pogovori za razrešitev nesoglasij se avgusta niso uresničili. Ljubljanski odbojkarski klub ACH Voli se pripravlja na začetek nove tekmovalne sezone. Moštvo se bodo v prihodnih dneh pridružili tudi reprezentanti iz nedavno končanega evropskega prvenstva. Ker zdravstveni karton ekipe ob začetku sezone ni idealen, v Tivoli začasno prihaja izkušeni srbski reprezentant Marko Ivović. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo še temperature. Maribor in Murska Sobota 20, Slovenske Konjice 21, Celje in Ptuj 19 stopinj, v Ljubljani pa 17 stopinj Celzija. Sončno bo danes, do 23 stopinj se bo ogrelo. Jasno vreme tudi jutri in v četrtek, jutri do 22, v četrtek do 21 stopinj, v petek oblačno vreme in do 20 stopinj Celzija čez dan, v soboto pa ponovno sonce. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti pa trenutno ni. Če ti kakšno opaziš, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City. Čeprav smo že v jeseni, bomo imeli toplo in sončno še tudi naslednji teden. Konec naslednjega tedna pa potem res jesenske temperature pod 20 stopinj in tudi nekaj padavin. No, ne rabimo čakati pa na dobro muziko. Tukaj je z nami Harry Styles in

0: Narodni dom Maribor. 7 glasbenikov, 7 kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: City.

0: življenje zabavno. Obišči UP.
1: V šolo v novem stilu. Back to school na lakikido.si. Vse za vaše šolarje zdaj 30% ceneje.
2: Lakikido.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
4: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo...

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena. Dobar dan. Farmacevtska družba Lek je danes v Lendavi odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za biološka zdravila biofarmacevtika. 400 milijoni evrov gre za največjo naložbo v zgodovini Leka in eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Francoski dijaki so se danes spopadli s policijo, medtem ko nekateri v znak protesta zaradi razmer v šolstvu od minulega tedna blokirajo srednje šole. Dostop do nekaterih so zaprli smetnjaki, ki so jih tudi zažgali. Zaradi incidentov so v ponedeljek prijeli 164 ljudi. Sliko Dog Painting 17, na kateri je britanski umetnik David Hockney upodobil svojega psa jazbečarja Stanleya, bo aukcijska hiša Christie's ponudila na dražbi. Njena ocenjena vrednost je do 2,5 milijona funtov oziroma skoraj 3 milijone evrov. Gre za prvo sliko iz Hockneyjeve serije upodobitev psov, ki so jo kadarkoli ponudili na dražbi. Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je s Portlandom končala debitansko sezono v ligi WNBA. Novinke v ligi so zbrale 17 zmag in 27 porazov za peto mesto na zahodu. Oblak je zaigrala na 29 tekmah. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo še temperature. Maribor in Murska Sobota 22, Slovenske Konjice 23, Celje, Ptuj in Ljubljana pa 20 stopinj Celzija. Jasno bomo imeli tudi jutri, do 22 stopinj se bo ogrelo, v četrtek stopinjo manj, v petek oblačno in do 20 stopinj, v soboto pa sončno. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod v smeri Ljubljane. Med priključkoma Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane prav tako pneumatika ovira promet. Na Štajerski avtocesti med razcepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru zaradi prometne nesreče prav tako promet oviran. Na Primorski avtocesti pred Črnim Kalom proti Ljubljani sta zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprta dva prometna pasova, med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru pa promet ovirajo pešci na cestišču. Strpno in predvsem previdno poti želim, če pa opaziš ti karkoli novega na cestah, javite še ostalim na servis 211 na 041-211-211.
0: Popoldne z Rokom.
1: 3 minute so čez eno, Rok te pozdravljam na Radio City. Nova ura glasbe je pred nami. Otvorili jo bomo z Jack Jones in Callum Scott Whistle.

0: znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
3: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
2: Informacije in naročanje na 02-23-44-102 ali na www.fontana.si.
4: City.

0: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo, začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam, ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta, manjka do dveh. Dobar dan. Zdravniki specialisti urgentnega centra UKC Maribor so v javnem pismu opozorili na številne težave sistema in zahtevali takojšnje ukrepanje odločevalcev. Odstop predstojnika je po njihovih navedbah opozorilo, da se lahko nekaj, kar smo v Mariboru gradili več kot desetletje, začne razgrajevati bistveno hitreje, kot je bilo zgrajeno. V današnjem napadu na osnovni šoli na Slovaškem, ki ga je izvedel učenec, je umrla ena oseba, dve pa sta ranjeni, med njimi tudi otrok. Slovaški premier je ob izrazu sožalja izpostavil pomen varnosti v šolah, predsednik Peter Pellegrini pa se je zavzel za medsebojno spoštovanje. Obsežna operacija, ki jo je usmerjala Evropsko javno tožilstvo, je razkrila združbo usumljeno, da je pa Evropi prodajala več kot milijonov mobilnikov izrabljenih delov kot nove. S tem naj bi porabnike odškodovali za vsaj 300 milijonov evrov, več držav pa naj bi prikrajšali za skupno 30 milijonov evrov prihodkov iz DDV-ja. Ljubljana in Šenčur bosta v naslednjih dneh gostila več kot 800 kolesarjev in kolesark na Evropskem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Gre za največji kolesarski dogodek v državi doslej. Vrhunec bo v nedeljo, ko bo na sporedu moška članska preizkušnja. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo. Poglejmo temperature, Maribor, Ptuj in Murska Sobota 23 stopinj v tem trenutku, Slovenske Konjice 22, Celje in Ljubljana pa 21 stopinj Celzija. Jasno bomo imeli tudi jutri in v četrtek, jutri do 22, v četrtek do 21 stopinj, v petek oblačno in do 20 stopinj, vikend pa ponovno sončno vreme in do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarji v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Na Primorski avtocesti pa je pred priključkom Črni Kal proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt skrajno desni prometni pas. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega, javi na servis 211, pokliči ali napiši na 041 211 211.

0: pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino plus imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
1: Starši mi niso mogli povedati. Otroci, povejte mi, odkud ime krompirjeve?
2: Ko je treba izkopati krompir, moramo vsi pomagati, tudi otroci. Zato ni šole!
3: In namesto šole je zabava!
4: Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Krompirjeve počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: City.

0: bo življenje zabavno. Obišči Whoop.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
2: Zakaj se imenuje krompirje? Zakaj niso bile, na primer, bučne?
3: Krompir lahko postane pirej, pomfri, čips in njoki. In počitnice so tudi za vse različne otroke.
4: In v termah Sveti Martin pričakujemo vse otročke. Pridite v terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
5: Pridemo v počitnice!
4: Le 40 minut iz Maribora.
6: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
7: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka.

0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
1: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
0: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
1: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Citroen, če so sedeži vedno polni. Za električno prihodnost pa Lep Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Naj bo življenje zabavno. Obišči Up.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si.
6: Zakaj so to krompirje v počitnice?
7: Če bi bila jabučna počitnica, bi morali samo jabuke jesti. Fuj!
8: Torej še sreča, da so krompirjeve. Pridite v Terme Sveti Martin na krompirjeve počitnice Family Fun paket. Sladoled in vožnja z vlakcem za ston. In dva otroka brezplačno.
9: Krompirjeve počitnice!
8: Le 40 minut iz Maribora. City.

0: Centar za fizioterapijo Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
1: V Centru za fizioterapijo Fontana vam nudimo celostno obravnavo, individualni pristop in začetek rehabilitacije takoj.
0: Rehabilitacija poteka s pomočjo uporabe najsodobnejših aparatov, manualnih fizioterapevtskih tehnik, kot edini v Mariboru, pa vam nudimo tudi fizioterapijo v vodi.
1: Več informacij na www.fontana.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 30. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Mesne narezke dobite v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Bileda pa kar 40% ceneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.

0: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
1: Najbo življenje zabavno. Obišči Whoop.
2: Back to school pri LuckyKiddo.si. Majice, jopice, trenirke in še več. Vse znižano za 30%. Pripravite otroke na novo šolsko leto in izberite njihove najljubše kose. Nakupujte zdaj na LuckyKiddo.si. LuckyKiddo.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: City. What's

0: si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
0: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
2: V skladu za jackpot je 91 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje.
4: Vse na enem mestu, več kot 10 specialističnih ambulant, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika, ultrazvok, mamografija, rentgen, CT in magnetna resonanca.
3: Informacije in naročanje na 0223 44 102 ali na www.fontana.si.
5: City.

0: Narodni dom Maribor. Sedem glasbenikov, sedem kultur, ena nepozabna energija. Pridružite se jim na koncertu in doživite glasbo, ki presega meje. Barcelona Gypsy Balkan Orchestra. V sredo, 14. oktobra. Informacije in prodajo vstopnic Narodni dom Maribor.
1: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
2: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
3: City.

0: muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
1: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
2: Večina ljudi ne potrebuje še enega programa vadbe. Potrebuje odgovor, zakaj prejšnji niso delovali. Zato se v MDX klubu ne začne z vadbo. Začne se z meritvijo, z razumevanjem vašega gibanja in z načrtom prilagojenim samo vam. Ker verjamemo, da napredek ni naključje. MDX klub Maribor. Merljivo boljše življenje.
3: Plus pomeni več. Več vitaminov, več mineralov in več aminokislin za vaš imunski sistem. Amino Plus Imun. Vaš plus za vašo odpornost. Štada.si. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Vitamini C, B6 in B12 imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: City.